les princes de la forêt gake makar bokam makawo pligipo gake ma kultai samwe pele ko pele samwe no atie petit malo ezrena musa jean kulie nga ngoplia bo samwe lo ni akle nga ngoplika ihegeta musa ihege petit malo ngole yeme Maître Michel sonomi nga ngoplia sonomu Ika M Gobelbe Akala 93.5 émission nyanga kule mo technicien Ika M